0: sine køy.
1: Kvanten Symbionen stefød, rumgrop drink vi nicht og søyt.
2: Før dat set hem vi uns te, fæl mit køm mit rum i schnee.
0: Hvor der kømt an letzte sted, færdig is uns alphabet.
3: Du veds beskæd, nu musst du køn, so wat snak und so wat schreien.